0: Radio Kran. Kran.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zaneseljak svojih poema. Spog jedne žene